a soga da mi rafata amin ku ala lona bain na tigel lele bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surnga bobo na kadiyom bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appointal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dorate illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dain jobaladung Albert Togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain kati ankering wei duwe kera keba al kwa ankeri kati ankering wei kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kin alkele mola umaringe wala kinge kin nyetindi alkele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tabunga kurul irina eng erberingeng ke ura ke na skwazi tabunga nyatindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa kati dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng alke indo baro kuzingi na kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turmale kiro adan kawla turbale ne kiye el kwa kila kan ni nyettindi kan katia kila fazo ki dina na gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng katia kila nyettindi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle idin kan nak den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den kwezi kabe Nabagi kawe, kila alkeen dokola ke, ina ning airi na maning ingonis kembal na wa.

na te gal nama kwel alang aldidigin kirsimo ato saal pya ila aldi algigwande in kirsimo nama imbereng alang kwanan kirsimo kwana burung kwana na eleang kwana alang kagil kidem buru otangang kwana si eleang kwana na karabang kwana na puwang kwana na lolongang kwana na reitang kwana na madila kila nyet alkira imbelege na nama kwel alang si inkarum kwa kain na kundura nas kila kwana si kaingari na imbereng ngelang kwana kila bele tulaya sa keba alang si kaingu na kibere kengsikani kin nama kwa kidge al kikwa mbelenga gudkawe lea nama gal kwa mbelenga gudsi tabun songa inga lea ye nama kwel alang ota nyet ilonga nyalba ye den tabun pia nas den tabun ge asa ye si kikitabin diyo kawli alang ila kitab si giren pi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kerangang ota si gidi embele na ki kie uo ngang kwa na na ki kieng kwa na al kie embele ale keing marang kila kwa ngang kwa na al yeng kieng kitabale kawwe na kieng di embele le keing surung iri akeimu surung iri

adain tabu wala nan balan kwa yengena tullin kawi neki ne sulumri wala nan lomba alan kwang karabage na tullyage nekin kai ne jittage in nami ingis baliti kwa alnyet arage alnyet arakan ke kwa marang in bakkan kurule kan kurule kan kuro kanyi sur nama utka al asanke kwang otang arakai tesin adang tukwa manga kain kirok namus manga kain abos kwa kaita kain kirok namus kaita kain.

lompingwe alyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na pirjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kempirjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bang nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilain al jilombing kwesi jirsi al jilombing kwen jirsi nas yangasi deng jawliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lombing kwesi sekeal wala gal ala lombing kwesi karikulal nama kweli alang kwa lompin kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lompin kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lompin kwe na den u dile ang elabo. Ji lompisi ulduntaga anjarambo. Ye lew gi gisi. Namang diin kiin udonga kit aljijaw. Namang kiin udonga kit aljijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi jinel kit alto lage. Na nani na gi jarel kit alto lage. Ola gal na jaw kit alto lage. Alang diin kwele ajay nga ba.